mi debo e ba nki bo da mi o sha to sin baba beji o sha baba beji di plenty lodo mi o. Hey, mo